0: honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen, för se det här är livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbug.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.